0: Ti pake ko son sa. Parke sitan pe xie gyuri. Parke chup su. Fu xie ge zambi. Tip he tu lo na yori. Kin, kun, sin sun. Kam li, kin ta. Dike ki chok sam kis di. Lu che, so so, nue ba, du ju. Pe ki, cha lun, zhe nga na me che li ri.
1: Ta che nung, le lo mar be.
0: Mar ri. Le lo mar ri. Di yu be tam che. Namyami gyu marda. Tamche tuda dunje gyundo zhugri. Tanda chuzi khasi rido.
2: Chuzi chuda gam shibchur xia.
0: Tanda gam shibchur yina. Shibchur kam jia ri. Jia gu chosa nubki gorba. Tane kin shimsa. Cho di dende kin ingiri. Di kin rixia. Kien ke gode xia yori. Kien da kun kap zhui song za. Kun ke gode xi gu ri. Kien suyong gu ri. Dier xia.
1: Xiao zhi ran yong le.
0: Le gu da.
1: Yang kar xia song.
0: Gode ma xia.
1: Ma xi, nam da sa, kien da kun. Din zhe da ngay xing yu.
0: Di na ge tam jie le gyun do dang xia. Nye che ne mi yu di, de yu nye mi le, sun gu le la wa xir mo jua che duri. Nye tang de gu ri ri che yi chi che wu. Zang pa xia.